Не е жадна таемница уже и държа, в котрих судиру се навъзнана, як окремой народ, окрема народностна меншина, дотепер финансуют културно общественно осветни проекта, котре дальше продолжуют в украинизации русанию, продолжуют в демагогии. Лемже Брусел от того далеко так само немае. Programy czerezraniczne współpracy Interreg, jak baczne, je potrzebne przedstawiać. Jak możemy przeczytać w oficjalnej definicji tych programów, Interreg jest jednym z kluczowych instrumentów Europejskiej Unii na podporu czerezranicznej współpracy pośrednictwem finansowania projektów. Programy Interreg są finansowane z Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwoju, znaczy priamo Bruselom. Za toto rok, što Interreg funguje, treba preznati, že zafinancovalo sa mnoho dobrých osemnách projektív. No problémov je, že jak bač sa až tak nezadúmujúť úriadnici nad tým, što sa ide financovati, nad dajakýma špecifikami, ktoré by mohli byť problematično i starčiť, že pod projektom sú podpísané oficiálne inštitúcii. V júni toho roku v Slovackým národním múzeu, Múzeu ukrajinskej kultúry u Svedneku, odbyla sa konferencia pod názvou Tradícii i kultúra prehraniča, jaká bola financovaná jakda s posredníctvom programu Interreg. Partnerami boli spomenané múzei, ktorého istnovania samo o sobě je problematičné, Zakarpatské múzeum národnej architektúry i bývania v Užhorodi i Župnej múzeu v Satu Mare v Rumúnii. Konferencia bola robená v rámkach projektu Za hranicami národnostej etnografično i kultúrne podobnosti medzi Rumunami, Ukrajincami i Slovákami v regióni Vršňoj Tisa. Keď sa bavíme o vršním toku rieky Tisa, pak treba povisti, že v dosta veľký čas títota rieka teče čerez Podkarpatia, dežuje v Rusena. Lenže podobnosti medzi Rusenami i inšima národami, ktoré žijú kolo Tisa, sa na konferencii nehľadali. Samo sobou, ani Svidnickému múzeu, ani tomu Užhorodskému nepasuje do ich oficiálnej retoriky spomenania toho, že súť i Rusena, dokýnca aj na Podkarpatiu, ktoré sa oficiálno nemôžu holoseti ku svojej národnosti, no žejúť kolo rieky Tisa. I tak sa hľadajú podobnosti u Ukrajinciu. Lenže vopresom je, či toto by malo byť pretrmované z boku Európskej únie. Nemalo by to byť jak raz navspak, že i vďaka tomu, že naša krajina súď v Európskej únii, mali by sme mať väčšiu pevnosť v tým, že naše práva, naše istnovania nebude spochybňované. Jak informovala ukrajinská gazeta Nové Žetia medzi vystupajúcima na konferencii zaplačení Bruselom, bol i bolšej direktor Svedneckého múzea Miroslav Sopolega, ktorý mal o Rusenách neraz absolútno neprepustné slovo i vďaka nem u svojej funkcii potesku rusenských organizácií i aktivistiv nakonec skinčil. Treba nám ďalšie argumenty na to, že by sme zrozumeli, že Brusel zafinancoval konferenciu, ktorá ďalšie pošerovala ukrajinizáciu Ruseniu i demagógiu pro ukrajinských kruhiv. Jak sa dočítame ďalšie spomínanie gazety, bolšej direktor predstavil okrem inčoho vklad múzea do badania i zachovania kultúrnej didovizny Ukrajinci v Ruseniu. Vyzerá to tak, že rusenské organizácie v okremých državách budú musieť veci merkovať nelen na to, na čo daje hroše država, ale i na to, či ukrajinizačná demagogičná kruha nechosnujú na svoju protirusenskú robotu i financii i z Brusela. Na druhým boci by bolo dobre, keby odpovedné úriadnici pre schváľovaniu takých európskych projektí udakus i zadumali sa, či dajaký projekt nejde proti pravde, ako je menšina. Bo pokiaľ to nerobľať, pak z toho vojde točno toto, što teper. Što konkrétno? No, namiesto ochrana menšinových práv, ktoré sú jednou z prioritných cinností eurobloku, Únia takým spôsobom daje sredstva pro spíprácu na demagógii.

0: postaci szklanuły dokoło platformu. Okrem toho, kurortný park bude rozbudovaný o mieste dla dítej młodeža, plac zabav i stežko a tiež mieste do grila. Všetko roboto majú čas završitý kinčom budúčoho roka. Na realizáciu toch investícií kmina otrimala blízko 10 miliónov złotych. Ešte len mesiac bude kursoval Berlínsky expres, to jest populárne čerezhraničné železničové poučenia medže Slovackom a Tatrami i Mušunom po polskej strani. Potiah vertat na toro v čase letných i zimových vakácií. Berlínsky expres v víkendo chodí dva raz na deň zo stácií Poprad, Tatro i Mušona. Zatrimuje sa v Studenom potoku, Kežmarku, Spišský Bili, Podolinci, Starý Ľubovný i Plavčo. Slovacko turista môžu tu dvojiť i Mušonu ci po blízku Kreniču. Okrem toho, po polskej strane kursy podiahu sú skorelované s rozkladom prevozníkov, što kursujú z Mušona do Krakova. Na slovackom boči hraniči ľubiteľi histórie môžu to odvidieť napríklad pamiatko v Kažmarku či hrad v Starej Ľubovni, a ľubiteľi prírody môžu ísť do Tatr. Potiah rušať zo stácie Mušona o 10. i 18. Z Popradu do Polščo ide 8.29 i 15.29. V tom sezóni kursoval bude ešte do 13. verešňa septembra. Od hnes do nedeli v Novom Sančo prochodí 15. edícia Medzinárodného multimediálneho festivalu Štuko Małopolscia Karpaty Offer 2026. Podieja učo tradicijnú kultúru Karpat s modernými formami štuko, tvoriačo prostor strečo folkloru s muzikom, teatrom, tančom, filmom i vizuálnymi štukami. V programe našli sa koncerty artistiu, što inspirujú sa karpatskom etničnom muzikom, teatrálne spektakli, filmovú pokazu, performance, warsztato ta časlenné plenerové podieji, što projdú na rynku i uličiach Nového Sanča. Ideą festiwalu jest wkazywać bogactwo i różnorodność karpackiej kultury, ta budować dialog między tradycją a współczesnością. Organizatorzy podkreślają, że Karpaty Offer to miejsce stryczo twórczych z różnych terytoriów regionu Karpat, które czerę sztuku prezentują wspólne dziedzictwo i jego współczesną interpretację.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa dopoludne až do 3. dňa popoludne. Naše múzeum môžete sobi teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusena po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. Náš múzej počas celého leta rechtuje interesná tvorčí varštát i víkendovú pôdi pro díti i pro dorosloch. Kompletný program i úslovia na prehološenia na varštát môžete nájsť na facebookovým sajte múzeja. Histórii skrt u fotografií to nazva výstava fotografií Mareka Mihalčíka, ktorú sobi môžete posmotreť do 24. augusta u výstavných prostorách Pidukľanského osvitného centra u Svedneku. Čo 13. augusta môžete ísť v Starej Ľubovni na pódiu pod názvom Ahoj leto, ahoj vakácii. Program počínať o 5.15 popoludne v parku na plošči generála Štefánika. Čekajú na vás kvíz, teater, promítania filmu i koncert. Více informácií na sajte mesta Stará Ľubovňa. Na Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete vidieť 15. augusta v Banskej Bystrici na pódiu pod názvom Slovacký deň kroja. Ansambel bude vystupovať o 18 hodiny i 25 minúti na holovni plošči hmysti. 15. augusta odbude sa folklórny festival u Vršni Pesani. Festival bude v areáli selského úriadu i tešiť sa môžete na svedneckú Helingon Kariu, svedničanku Kristinu i ďalších. 22. augusta odbude sa festival Titi Lombom u Slovinkách. Začínať od druhej popoludne medzi vystupajúcimi budú Čarišan, Kandračovci, Slovinočka i ďalšie. Čakajú na vás i súprovodné akcie Citombola. 23. augusta v Seli Čirč odbudú sa už 48. folklórne sviata pre náhodiričnici Slovackého národného povstania. Program na amfiteátri počne od 2. popoludne i tešiť sa môžete na Čirčanku, Šarišan, solisti už Čirča i ďalších. Do 21. augusta sobi môžete v galerii Provinčnej dým v Starej Ľubovni posmotriť výstavu Dalibora Krupka pod názvom Uhol pohľadu. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmok. Tešiť sa okrem inčoho môžete na Štefana Štecaci, Kolárovci. Více informácií na sajte mesta Bardejov. Mesto snena pozvať v dňach 3. i 4. septembra na Pidvihorlackej folklórnej festival, ktorého odbude sa už 32. ričník. Festival bude prochodiť na holovni plošči i tešiť sa môžete na Kandračovci, v Rolandiaky, v Čemerici, v Vihorlad, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remeslá i mnoho ďalšieho. Kultúrnej kaleidoskop prehotový vyčítav Petr Medviť. Kultúrnej kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: 3 augusta 1831 roku u Wiedniu narodził się Hermann Ignaz Biedermann. Studoval na univerzitách u Vídňu, Innsbrucku, Göttingeni i Lepsku. V 1855 roce bol menovaný za privát docenta Peštskoj univerzity. Učil i na právnickej akadémii v Košiciach, v podobnej akadémii v Presburzi, dnešná Bratislava, bol profesorom politológie i štatistik na univerzite v Innsbrucku. Tu napísal osnovnú robotu o histórii Ruseniu. Uhorské Rusene, ich region, prožovania, zaňatia i história. Ďalšia štúdia, rusenská národnosť i dí, značenia pro Austriu. Ďalšia knižka, rusk intrig v Uhorsku, z histórii Austrii i Rosii. Dodatok ku voprosu o štatistici uhorských slavian. Vošla v Innsbrucku v 1867 roci. Biedermann rachoval uhorských Ruseniu autochtónnymi žiteľami Haličana i Malorosii. Etnonym Rusen i Rus pravdopodobno je škandinávského pochodzenia. Karpatorusenské naselenie je tu autochtónne, to značilo, že bolo tu išli pred prechodom Uhriu. Predkami karpatských Ruseniu boli Ant a ich potomk byl Chorvat. Biedermann prvý raz dal kritičnú analýzu o čísle Ruseniv i ich teritórií v uhorských komitatách. Rozrobil osnovu karpatorusenskoj historičnej demografii. Hermann Ignaz Biedermann hmer u Vidňu 25. apríla 1892 roku. 10. augusta 1936 roku v Pechňách, okres Snena, narodil sa Mikola Hrebeňák. Bol učiteľom i pomáhal mnohom spievackom kolektívom i chorám. Pochoňský chor, ktorý vyjú Mikola Hrebeňák, mal družbu s kamionským barvinkom. Vostupali na rýznych festivalách i sviatách doma i v zahraniču. V mer 5. januára 1999 roku. Pred 185 rokami počal meniť sa život v seli Ľutina. Selo zrodilo sa na zákupním právi iši pred rokom 1330 nedaleko bol starej hrad Šariskej. Zemlí selo vlastnila rodina Pereniovch. Žilo sa tu bydno, boli i požar, i veľká voda, chvorot, cholera, mor. Ale prešol rik 1851 pro Ľutinu zmenil sa celý život. V to 19. augusta 1851 roku ráno na sviato preobraženia za julianským kalendáriom išla vdova Zuzana Fekete na hreb, že by dieťam naverila istý, vzala so sobou i troje detí. Kolo minerálnej vody kľakla na zemlu i v to zbačila sviatočno oblečenú episkopa, ktorý sa podobal na sviatoho Nikolaja z ikonostasu v Ľutinskej cerkvi. Episkop sa ozval, že také veľké sviato mala by byť v cerkvi a ona zberať hreb. Povedala, že je vdova, že je bydna, ale vinná to, že včera mohla to zrobiť a že na pamiatku striči tu na tým misci treba postaviť sviatej krest i všetko povisti duchovnomu. Potom sa stratila, deti videli len prestrašenú matir. Tot sviatý episkop sa jej zjavľal i na drazi, i v lisi, i vse napomenal, že by povila otcu duchovnomu, što nakazal. Zuzana neč nepovedala nikomu, bo sa bojala, ale episkop sa jej vse zjavil i prepomianul, što mať zrobiti. Nakonec povila všetko místnomu sviaščanikovi Štefanovi Rojkovičovi. I tody neveril, ani ľude, smiali sa i povedali, že to šalená zúža. Jednoho dňa znova sa jej zjavil sviatý Nikolaj i posledný raz prepomianovi, što mať zrobiti. Žena bížala za Richtariom, najprej de posmotretý, ale sviatoho už tam nebolo. I vindumal, že Zuzani sa to len prevedelo, no ona v tot deň onimila. Zaklekali doktory i psychologa, oni konštatovali, že Zuzana Fekete je zdorová, len neznali pojasne týčom onimila. Otec duchovnej Rojkovič dal tu postavitý krest i sám ho posviatajú. V tot Zuzana zakričala, že ho vedeť, vedel ho i otec duchovnej, toho episkopa, i tak všetko poverili, že v ich seli stalo sa čudo. Ich raz sa pojavil episkop Nikolaj, vin chodil, že by postavili na misci, kde sa stretili so Zuzanou kaplicu i presiatili jej uspeniu presiatej Bohorodici. Podaroval jej ikonu, ktorú mala dati sviaščanikovi Rojkovičovi, kde stala jej druhú ikonu, ale kasa, kde bola zamknutá perša, bola porožňa a nakoniec bola tam zamknutá len jedna. I toto bolo čudo, ktoré presvičilo všetkých kurátorov i sviaščanikov, aby episkopovú prosbu spolnili. Tak čuda badal i episkopský úriad. Priašovi i krajskej doktorskej kolegium vo sledko poslali do Réma na kongregáciu, ktorá 24. maja 1855 roku ich schválila a Svätejší otec Pí 9. poslal apostolské breve, kde sú vypísané všetko odpustky, ktoré na Ľutenskej hory môžu v molety. Narozberal peniaze i zbudoval kaplicu uspenia pre Sviatoj Bohorodici, potom i ďalšia kaplička Sviatoj Anna, Sviatoho Kresta, kaplečku Sviatoho Nikolaja pre Žridli a posledná bola dokinčená v 1930 roci. Chrám tu bol derevianej, už malej i tak narod začal budovať i nový chrám. Tot začal budovať sviaštenek Anton Rojkovič. V 1908 roci ho v Sviatov episkop Priaševskej Johan Váli derevianej chrám zhoril kurto pred vosviačenom nového. Ľutená je známa teper široko daleko. Každej rík tu prechodiať stovky i tisiače virujúčich i turistiv na odpust abo ich odscholí počas roka. V 1988 roci na odpusti v todešný apostolský administrátor Priaševskej jeparchii Johan Hirka pročítal apostolské breve, ktorým Svätejší otec Johan Pavel II. Povešil ľutenský chrám i všetko objekt na bazilika minor. Historičný kalendár Rádia Rosina FM prehotovil vyčítal Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Jak raz pred pár dňami prepomenuli sme sobie 120 rokov od narodzenia vznačného rusenského chudožníka, maliaria, grafika, pedagoga, kultúrno-obšestvenného diateľa sred Rusenev na Slovákii. Bol rodakom z Lakejov i jeho imia je Desideri Melej. Narodil sa Desideri Melej 7. augusta 1906 roku, pochodev iz rodena grekokatolického sviaščaneka. Po zakinčeniu gymnázii v Levoči absolvoval grekokatolickú ruskú učiteľskú semináriu, jakú zakinčil u 1926 roci. Tu stretil sa s učiteľom maľovania Aurelom Balom a kolo ňoho rozvieval svoj prírodný talent. Pak študoval maliarstvo na umelecko-promyslovej škole v Praze u profesorov Josefa Schussera i Arnošta Hofbauera, ktorú zakinčil u 1933 roci. Po štúdiách odslúžil osnovnú vojenskú službu i pak vernú do rodného kraju. Učiteľoval na osnovnej škole v Orlovi a v roce 1943 prešiel do Priašova, kde bol profesorom kreslenia na učiteľský seminárii. U 1946 roci až do kinca svojho života žil v Bratislavi, no na svoj kraj nekda nezabol, čo ukazuje jeho tvorča robota. Bol pedagogom na pedagogičnej fakulte Univerzity Komenského i na slovácky vyššej školy techniční a od 1949 roku bol profesorom na vysokej škole výtvarných umeň. V roce 1952 stal rektorom tej školy. Ešte v čase štúdií v Praze poznakomil sa i s nadanými slovackými umelcami, ktorí tam študovali i s nema stvoril grupu pod názvom Generácia 1909, ktorá zapísala sa do histórie výtvarného umenia. U 1941 roci nadviazal tesný kontakt i s umeleckým prostorom Bratislava, tak samo bol prijatý do občestva slovackých umelcov. Desideri Melej vystupoval v rôznych technikách, oleomaľba, akvarel, pastel, tempera, kombinovaná technika. V značnom a v jeho tvorčosti boli kresba, grafika i knežná ilustrácia. Pre pestrosti i bohatosti tém i technik pro jeho tvorčosť sú charakteristično majstrovské vkázania selského človeka i s proniknutím do vnútrišnej čuťovej atmosféry, poetičnosť i baladičnosť. Desideri Melej stvoril vlastný štýl, ktorý dodnes očaruje svojou originálnosťou. V mer Desideri Melej 1. septembra 1971 roku v Bratislavi. Po smrti u 1983 roci odkryli úsvedneku galériu Desideria Melejho. Profesor Desideri Melej, jak umelec i pedagóg, mať veľkú zásluhu na rozvedku maliarského kumštu na Slovákii. Bol ocenený zvaniami zaslúžený umelec i národný umelec. Reláciu naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobie prehotovujem staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 12. augusta 1941 roku. Staťa vošla pod názvom Svoboda sama neprechodiť. Koli sprosety našeho robotného emigranta, čom on opustil svoje rodné kraje, to každej skáže, što ne z rozkošu a dľa toho, što tam v kraju nebolo dľa neho ani zemli, ani robota, nebolo z čoho žatý. Tak ľudé, u kotrých bolo dosť zemli, majetok, dajakej dobrej úriad, nebo jižali v Ameriku, aby tu pracovati v majinách, vo fandrách, v buildingách. Jestli bo v starom kraju mož bolo dostati tak robotu, jak v Ameriky, i takú placu, a choťa što polovenu menšu, to nech to neemigroval bez našou kraju v Ameriku. Čomže my nemali ni zemli, ni roboty v kraju. Môže našoj ruskoj zemli menšie, môže ona bidnejšia, jak Amerika? No, našoj zemli v kraju treraz bolšie, jak zemli v Spojených štátach Amerika i prerodno ona treraz bohatša. No to tá naša ruská zemľa bola v ťažkoj nevoli i tak ruskej, jak jeho bratské, slavianské i druhé národy boli v nevoli. I nevoľa bola prečenom tomu, što na bohatoj zemli národ bidoval, na ohromných obšarách zemli národ ostával bez zemli. To bolo tak v Veľkoj Rusii, v ruskoj državi. A nám v Karpatskoj Rusii bolo iše ťažšie, bo my nachodili sa v čužích državách, takže panujúča nacionálnosť se bola prvá a my až posledná. Veľká ruská revolúcia osvobodila i skajdan ruskú zemľu i ľudej na nej. I teper v Sovietskom sojuze dla každého človeka podostatkom zemli, robot i chliba. Čerez revolúciu národ osvobodil zemľu i sám sebe i stal sám gazdom na svojoj zemli. I toto država počala bohatiti, národ počal rozrabljati i rozvojati bohatstva zemli a tým samým sám staval bohatšom s každým rokom. Každej musieť preznati, što nejakého čuda tam nemohlo byť, len vse to, što tam zbudovano, musel zbudovati sám národ s veľkým trudom. A na to treba bolo času. No s budovom industrii i zemlodilia tota národná država počala naberati veľkoj sile pre svojich veľkých zemných bohatstvách, tak što toj sile počali bojati sa druhé države, ne tak národ, jak panujúči nad národom. I to doprovadilo do napadu na túto državu. Prezident Finlandii Ritti zajavil nedávno svitu, što hitlerovská Germánia mušená bola napasti na Sovietský sojuz teper, bo to bol už posledný čas. Za dva roky kaže to tá država bola by až tak silná, što celý svit by jej neporadil. No dľa čoho na túto državu mal napadati Hitler bo celý svit, to Ritti neobjasnil, choď objasnenie duže korotké. Dľa toho, što v toj državi národ osvobodil sa, stal sám gazdom na svojej zemli i gazduje tak, što on staje bohatým i silným, nepotrebuje ostavljati svoju zemlju i hľadati kuska chliba poza hranicami svojoj države. Takoj svoboda, takého osvobodenia zemli i národa treba i v Karpatskoj Rusi, i tohde naše bratia nebudú bidovati bez kuska chliba, bez zemli i robota i prositi sa poza moria na emigráciu. I to bolo by iše pol bida, koli my vyjížali na emigráciu. Tohde mož bolo iše dostati sa v Ameriku, Kanadu. Teper náš národ tam zamknenej, morenej, holodom, pozbavlenej i tých kuskov zemli i toho bidného urožaju. Vsio hrabit najznik okupant ponevoliteľ národa. Jasno, što dľa našeho rodného kraju i národa nid nejakého druhého vochoda iz nevoli, len borba za polnú svobodu. Naj nekto z nás nenadieť si, až to Karpatská Rus polúčiť svobodu z Londona abo Washingtona. Svoboda neprechode sama od takoho, za svobodu treba boroti sa samomu. Len tak, koli naše bratia v kraju budú boroti sa sam za svobodu a my tu i z Ameriky budeme pomáhať im vsim, čím len môžeme, oni dobudú svobodu dľa sebe. Len tak pomôžu im i ich bratia z Vostoka, Sovietský sojus. Sovietský sojus pomáhať tým národám osvobodeti sa, ktorí borujú sa dílom za svoju svobodu. uznajeme i sovickoj, jak tože i z hitlerovskoj i maďarskoj prese, što našo bratia v kraju borujúce dílom za svobodu v partizanskoj vojni protiv okupantov. Každej z nás raduje sa tomu, no toho malo. Taž našo naroda na emigrácii sotk tisiač a my nemôžeme ostať tak bez nejakoj účasti v borbi našich rodných bratov za svoju svobodu. My musíme preňať účasť v tej borbi tak, jak prenemať účasť druhé naroda na emigrácii v borbi svojich bratov v kraju za ich svobodu. Jedno vstupajú v légii, druho žertvujú svoje ošadnosti i sobírať veľké sumy hrošej dla materiálnej pomoči v borbi s hitlerizmom. My nemôžeme ostaviť sa bez nejakého díla, nám treba to, že što si robiti. Už si znajú, čo Národný komitet sklekal Karpatorské národné výče v New Yorku na sobotu 16. augusta v Tojcili, aby my poradili sa, čo nám robiti, čtoby pomoči našomu národu osvobodeti sa tak, jak osvobodili sa naše bratia na Vostoky. Čestnomu karpatoruskomu človeku netreba dva raz povtoriať, što on tam maje byti na toj národnej radi. Majme na pamiati, što svoboda dla Karpatskoj Rusy sama neprejde. Za svobodu treba boroti sa. Naše bratia v kraju borujúca. Oni potrebujú od nás pomoči teper. Koli oni voborujú sobi svobodu, oni od nás pomoči potrebovati nebudú. No tohto oni budú čítati o našej pomoči, budú hľadati imen tých svojich rodných na emigrácii, ktoré spíšali im s pomočom, aby toto imena zapísati v históriu veľkoj národnej borbe za národnú svobodu. Perličku Radia Rosina FM prehotovuje, vyčítal Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Na Slovákii máme dva chrámy presiačené sviatom Semočíslanekam. Je to grekokatolický chrám v Sobranciach i pravoslavný chrám v Sukovi. Ďalšie dve parochy sú presiačené tým sviatom, no toto ešte nemajú zbudovaný chrám. Grekokatolická parochia v Prievidzi i pravoslavná parochia v Nitri. Ale kto to vlastno toto Semočíslanici sú? Semočíslanici to označenia pro sviatoch Kirila i Metódia a ich najznámejších nasledovníkov, učeníkov sviatoho Gorazda, Klimenta Ochrického, Nauma Ochrického, Savu i Angelara. Najstaršom džerelom, kde spomenacia najznámejších 5 učeníkov sviatoch Kirila i Metódia je žitia Klimenta od sviatoho Teofilakta Ochrického. Keďže číslo 7 je bibličným zrozumieniu symbolom povnosti, doskonalosti, dakotre grupu semočíslanníky rozumiejú tak, že v ní sú zarachované všetko učeníci Kirila i Metódia. Okrem semočíslanníci boli počítovaní jak sviata skoro po ich smrti. Pre Kirilovi i Metódiovi sú dokumenty o ich čestovaniu už z 9. storočia, pre Klementovi z 10. storočia. No vopros ich spoločného čestovania je otvorený. Dakotre datujú vyniknutia spoločného čestovania do 11. až 13. storočia, inče až do 17. a 18. storočia. Perše bohoslužobné texty na večurňu i utreňu boli vodrukované na osnovy starších textív na počiatku 18. storočia u Venecii. Spoločné čestovania semočíslanníkov sa sformovalo v Ochridskom archiepiskopstve, pod ktoré naležala veľká časť Balkánu. V Ochridi, respektívno v jeho okolici, diali a nakoniec ich merli sviatej Kliment i sviatej Naum. Za to boli sprenemané jak místne sviate, a to nelen Slavianami, ale i Grekami a Arumunami. Veznačnými misiami, ktoré sú poviazané s čestovaním sviatok semočíslanníkov je Berat, predtým Belograd, kde sú mošči sviatoho Gorazda i Angelára a tak samo Moschopolis. Čestovania semočíslanníkov šerelo sa napred na teritórii Balkánu, Severná Makedónia, Bulhária i Serbia, ale pízniše hlavnou v 20. storočiu i medzi západnými a východnými Slavianami. Najstaršie vyobraženia semočíslanníkov je rozpis na stene chrámu z 1912 roku v monastériu Presviatej Bohorodici na berehu Prespanského ozera v Južnej Makedónii. Na Slovákii, okrem spomenaných vostočných chrámach, nájdeme semočíslanníkov i v rémokatolickým kosteli sviatoch Kirila i Metódia v bolšom seli Polúsie, čo je dnes miskača z Rajeckých Teplíc. V minulosti bol prázdnek semočíslanníkov sviatkovaný 26. novembra i 17. júla. Toho času sa v slavianskom svete stabilizoval termín 27. júl. Na toto dátu semočíslanníci prepomenajúci v grekokatolický i pravoslavní cerkvi. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviď.
0: Pripomienka.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovať sobotku, bo smotie, aké už veľké ohni, bo hneď najdolšia noč, hneď Švatého Jána.